bageni bacu kuri uyu munsi uri hejuru mwakoranije imiryango n'inshuti n'abagenzi ngo tubashigikire mushikije isezerano mwari mwarasezeranye ku Mana reka ndabona kamwemwe ni kose nimuhindukire murabe n'ababyeyi barishimye hindukire murabe n'abari hano twese turishimye sabe nyabo n'abari aha twese mufashe dukomera